نو را سبیا سودا خانا چیخ نو را سخرو ادا کو خود خوبه خو و نا سبیا سودا خانا چیخ و نا سخرو ادا کو خود خوبه خو نو را سبیا سودا خانا چیخ نو را سخرو ادا کو خود خوبه خو و نا سبیا سودا خانا چیخ